0: சாலு, முராதோ உங்க தேகாகலோ.
1: அல்ல நஜாத், முராதோ உங்க தேகாகலோம் பேல்கினி. أنا دي مراجع على نجلس لك وحر أنت حكو رديكي أنا من نسأ مني، لكن سمعي نجلس لك اللي شيء اللي مستيرته قلت عقبه عقد حسو ودو حقوه ما سمعه جريمة عبايته. سمعين لك
0: أنا ما أدم راجع بقى عما تكحجر جنة التني من غيرك اللي العرب بيت لرديكو اللي كله كركر له باللي على الكوسه كتقبه.